Jiang berättade mig, the only way to hold your man. Den enaste måten att hålla på mannen din, det är att hålla han i armarna dina. Och ge han kärlighet och ömhet och allt det där som trängs. Fats Domino ligger klar nu med Blueberry Hill.

spela Connie Francis där med My Treasure, min skatt. Och hur hade hela livet lejt lite sån dyra ting och många ting och forskjelliga ting som skulle göra henne glad och lycklig. Men hon fann ingenting. Men så kikte du i hjärtat sitt och där fann du hans kärlighet till henne. Och det var den största skatten hon hade i livet sitt. Så kärlytta, då må jag bara tacka för mig och kom fram till sista slut idag. Tacka för att du har hört på mig och så avslutar jag idag med då har jag Merle Kilgore här med Love has made you beautiful. Kärligheten har gjort dig nydelig.

Vi fortsetter med Marty Stewart og en låt ifra, eller titellåten ifra albumet Hillbilly Rock, som kom ut i 89. Den høres sånn ut.

Så ska vi ta duon till Sverige igen och då har vi funnit ett svenskt orkester som startade upp i 1989 i Gävle i Sverige, nämligen The Refreshments, och här kommer de med Lean Go.

Ja, det tänker att de kan spela rock'n'roll, det huskar jag ju från goda gamla dagar. Men om man hade ett svenskt dansebandmusik igen, och då har jag plockat ut ett orkester som heter Mike Algrens. Och här kommer de med melodin Livet har väldigt gott mot mig.

Även när man måste gå där med över natt. Alltså över natt då, vill jag säga. Och hur sang om att sommaren eller tiden gick allt för fort när de var samman. Och det var liksom bara över natt och så var det över. Så har jag funnit Bernt Klever här nu med Du fälst mer så.